0: Вагаз вас троє, строє для чемпіонов. Вагаз вас троє, строє в моєму регіоні.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.